0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: نسیما جانب بطحا گذر کن ز احوال محمد را خبر کن ببر این جان مشتاقم در آنجا فدای روضه خیر